0: Papa, na tua ni dita.
1: Ah, ni daf.
0: Eh, bi abah kacik gana. Tambah.
1: Mifar kita dua hati furani.
0: Dua swan. Keolu bonafoti. Shabiane toro masrikam ramal bima. Hisabosu dah.
1: Tihem mahasya kiyafa rarrasha gus mihun kule kuliganu masang inge. Timage ambaka dariti bekamin nienge.
0: Kaiching hadint.
1: Wah kolu wadang ulene kamenne. Aneng inge Ibrahim maharendi ke lobi nuaka.
0: Ti den kom wahake. Sakina amid de kabul kura goetti. Aharin Sakina deke lobi nuwa ki kuri.
1: Ahar men de man deke Ibrahim lobi wanama. Ibrahim ge kokko menati kura haradu. Ahar men wis kurane. Maha guskin di be eti kolu wis ti haradu kurani. Ibrahim ge bap pesha kokko menna. Gamu Ibrahim bune timane kiyamam beenum vima ekam be suttuvi domma maya bappa ya demi hunne bappa aniya kuri wahaka wes ibrahim ge tiyanga mashak kiya dini
0: sakina aharinge bappa ahanna ditere komme gotaka kanta kuries miedu bappen ehiumaki ahanna ngoi baajibe miedu bappa yonani tammatiga nukulu demi hige gotu bappa kharadu kurun tibi kudinna ख़र्दो करन जहनी बस आहन आहर में दोषी दारी है
1: इब्राहिम के नज़रों का आहर में दिमाग में बेकार बाय दो
0: यहाँ बड़ा कंका मामे तो गोस कौन विष न बदा सकी ना आहर में कुरा हो रहा मसक्कत की हम आहर में के दिलों में कुरा मसक्कत इन शकुआ को रोए ना हाथ बदा
1: ओह आहर में ने नुकिया Ibrahim ke bapa mungkin upah letak kat itu urani. Ahar mende mana bule? Eh, engkau no muhim buat